0: Hello.
1: Doctor.
0: Hello.
2: Hello, Sharaf. Dipor Kaham.
0: Dipor Kaham.
2: Yang Muharram ini Razu.
0: Razu. Sadi Razu.
2: Oke, abo Risa mengikut Hindi token yang mungkin kena naik tu, Sharaf.
0: Da. Sadi.
2: Oke, Hindi